0: Yena. I was even. O we funa no ye amro bana ye kase. Bana bakukra de yadene je. Yadene se san yesu.
1: Amen.
0: Na ninu ya na ye kunu kan yesu huno.
1: Amen.
0: Bible so wano kura de deun. Bura no wo. E chiri chiri chiri chiri chiri.
1: Ze deun. Bura no wo.

Ebusia me mawache e mawakwa ba edibanya sapofi ejumedie so ewo plan B 104.5 FM so ene eyo August bosome no ede toso edun kron ewa fimpinum ne edio no insiem 19th August 2026 otwedi amponyankopon aye bebre ede amayen na damenti ene ne yeda so etem kwema tachrema e double jema moje dia frisane ewe ye mu enye ya huon denye si kanye ya huon fe enye bibi ya ye wo ene maye da so eti mkwem ne momodo ene tima ene afi nso pepa oche di ampo nyanko pono ewo edema ye inti ene menei ye da so eti mkwem enu inti na hube hiya seri totrobo nsu na seda ebe mano frise nei yanu dodona ne shafi ya sine nso nei ye pebiye chila kwanya ye unhu womu na so seme ne wo ye da so ti mkwemu dia ne hube hiya seri che di ampono aseda ebe mano